0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
2: One, two.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 5 minuta, tačno, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 sati i 2 minute, tačno, dobar dan.

Samba je bio toliki letnji hit da evo već sad daje vajbove kao da nam leto sutra počinje, a i tačno znamo da kreće po tome, naravno, kada krene da se sprema i kupališna sezona. Evo sad, na primjer, u Novom Sadu kreću pripreme na štandu, ono, postavlja se pesak i još samo da krenemo da se trkamo za ležaljke, i to je to, leto počelo, a i realno sljedeći mjesec je jun, iako je to krajem juna. Nema veze, kupljeno prodata priča, još bolje uz Lady Gagu. Like

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi. Night Shift Radio.
2: TDI Radio.
3: Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
4: Tivoli i Mar-